0: Kad se vozite, radite, učite u sitne sate. Noć uz radio.
1: Puštaju neku dragu muziku, moje misli tebi putuju.
0: Radio Gradačac.

da vam noć prođe brže. Da jutro dočekate sretno. Srećo! Radio Gradačac. Noćni program. Muzika za sva vremena.

gal sa more, što na obalu juriša, ili još jedna glupa u pustini kiša. Reci šta sam ja bez tebe moja.

Radio Gradačac, noćni program. Muzika za sva vremena. Muzika za sva vremena.

0: Kad se vozite, radite, učite u sitne sate, noć uz radio.
1: Puštaju neku dragu muziku, moje misli tebi putuju.
0: Radio Gradačac.

I tako, talasi zapljuskuju i sa lipim galebom započinjem ovu priču za nedjeljno jutro, 5. julski dan 2026. godine. Ljeto je i uživamo u novom danu, sunčanom i lijepom. Vedro je 22 stepena u Gradašcu. Nadam se da ćete biti dobrog i vedrog raspoloženja tokom ovoga dana i da ćete uživati zajedno sa nama na FM 98,3 MHz. I ove nedjelje potrudit ćemo se da vam jutro bude ljepše i ugodnije uz muziku koju biramo za vas sve do pola deset uz servisne informacije i pozitivne priče, a onda ste vi zaduženi za muzičku listu sve do pola dvanaest. Slušat ćemo kolaž nedjeljom vaše pozdrave i muzičke želje. Naravno i ovoga jutra pratit ćemo aktuelne teme, događaje i najave, a sve to upotpuniti sa porukama naših poslovnih partnera u marketing blokovima i naravno muzičkim željama vas, dragi naši slušatelji. Družimo se sve do 12 sati. U vašem društvu su Samira Hanzić, Džemal Delić. Dobro jutro i dobro nam došli.

0: Trojana. Pričaj mi o sebi.
1: Ovog ljeta Disney predstavlja dugo očekivanu igranu adaptaciju jednog od svojih najomiljenijih animiranih filmova, Vajana.
2: Maui!

0: Bojana, pričaj mi o sebi.
1: Ovog ljeta Disney predstavlja dugo očekivanu igranu adaptaciju jednog od svojih najomiljenijih animiranih filmova, Bojana.
2: Maui!

nećeš reći. Al opet sam ja, iako znam da preko svega nećeš preći.

0: Dobro jutro ili za neke već dobar dan. Dobro nam došli u Kolažan nedjeljom, izdanje za 5. julski dan 2026. godine. Uglavnom, meteorolozi kažu da ćemo danas uživati u suncu i ljetu i da ovaj dan treba iskoristiti za evo ugodna druženja, kako u prirodi, tako evo i na talasima FM 98,3 MHz. U gradarstvu temperatura lagano raste, već je 26 stepeni Celzijusa, ona maksimalna mogla bi biti oko 30 stepeni, između 28 i 30 stepeni Celzijusa. Takve su prognoze, ali vjerujem da vaše raspoloženje je u skladu sa vremenskim prilikama, da uživate i biometeorološka prognoza na kraju krajeva za danas je puno povoljnija. A sve to možemo još popraviti sa pjesmama koje vi volite da slušate na talasima Radio Gradašca. Krećemo sa vašim pozivima na 035-817-427 i porukama na Viber broj 061-2649. Dobro jutro.
1: Dobro jutro, Marko.
0: Izvolite, Marko.
1: Čemo, imam jedno pitanje. Kažete. Je li ima mikrofonije ovaj?
0: Nema, ja ne osjetim nešto puno, malo ima nešto u pozadini, ali ok, vrlo dobro vas razumijem i čujem.
1: Pošto je malo radio, stariji, pa zato je...
0: Ok, ok, meni je dobro. Sasvim ok, ja vas dobro razumijem.
1: Dobro, pozdrav vama u radiju i svim slušalcima i pjesma Šta si mi ti, Šerif Kunjević.
0: Šta si mi ti, biće.
1: Svako dobro i prijatno, Džejmo.
0: Hvala vam lijepo za poziv. Ostanite i dalje uz program Radio Gradašca. Evo, Šta si mi ti, prva muzička numera koju ćemo slušati danas u kolažu nedjeljom.

Brigu za čistoću vašeg doma prepustite nama. Deluks, centar za čistoću, Gradačac. Vršimo usluge pranja i sušenja svih vrsta tepiha i organa, deka, jastuka i drugih stvari u vašoj kući. Odvoz i dovoz su besplatni, a mašinsko pranje i sušenje vršimo bez obzira na godišnje doba i vremenske uslove. Nalazimo se u Gradašcu na adresi Šehitluci broj 15, a možete nas pozvati već danas na broj 061-320-400. Donosimo čistoću u vaš dom. Deluks, centar za čistoću Gradačac. Porodica, prijatelji, priroda i dobra hrana. Restoran na jezeru Hazna. 061 142 022.

0: Gaspasprom d.o.o. Modriča, vaš partner za prodaju i servisiranje pumpi za vodu i elektromotora. U ponudi su sve vrste pumpi za vodu, izdvajamo poljski brend Ivo. Tu su i dubinske potopne pumpe za domaćinstvo, prečnika 66, 75, 90 i 98 mm. Na stanju imamo veliki izbor kvalitetnih i pouzdanih proizvoda. Dajemo garanciju na svu robu i usluge. Nudimo veliki izbor robe u našem OLAX shopu. Posjetite nas u Modriči, Svetosavska bez broja, ulica preko puta Doma zdravlja. Ili pozovite 053 812 691, 065 826 641 ili 063 994 946. Kontaktirajte nas putem e-maila fas@hotmail.com. Naše dugogodišnje iskustvo je garant kvalitete usluga i ponude. Fasprom, DOO Modriča, vaš partner za prodaju i servisiranje pumpi za vodu i elektromotora.
1: Novo u Fasprom Modriča. Inteligentna pumpa sa inverterom za povećanje pritiska vode. IQ2 auto za 418,90 maraka.
2: Fasprom Modriča 065 826 641.

Brigu za čistoću vašeg doma prepustite nama. Deluxe, centar za čistoću, Gradačac. Vršimo usluge pranja i sušenja svih vrsta tepiha i organa, deka, jastuka i drugih stvari u vašoj kući. Odvoz i dovoz su besplatni, a mašinsko pranje i sušenje vršimo bez obzira na godišnje doba i vremenske uslove. Nalazimo se u Gradačcu na adresi

0: A mi vas dočekujemo muzikom na FM 98,3 MHz. Pozdravljamo i naše drage slušaoce koji nas prate putem interneta, web portala radiogradačac.ba, platforme Moja TV u sekcijama kamere uživo i radio i naravno putem teleskaja Gradačac uživo. Svi vi u ovom trenutku možete biti zajedno sa nama i postati dio ove nedjeljne priče. U kolažu nedjeljom očekujemo vaše pozive na broj 035817 427 ili nam pošaljite poruku na Viber broj 061 26 49. Izvolite, čekamo vas. Halo, dobar dan, izvolite.
1: Dobar dan. Puno toplih pozdrava vama i vašim radnim kolegama i uopšteno kolegama i Gradačanima, a Zmajevima. Ljubim i ko svoju djecu, jedino što Žeko je malo od njih, a ovo sve mogli bi skoro mi djeca biti. Tako da nemam šta drugo da kažem, jedino do selam sam ti poslao po majci od Šabana Šalovića.
0: Biće. Hvala vam lijepo za poziv. Idemo dalje sa vašim uključenjima u program Radio Gradačca 035817 427. Šaban Šaulić u ovom bloku vaših pozdrava i muzičkih želja. Dobar dan i vama.
2: Dobar dan, ovdje Adila.
0: Izvolite, Adila.
2: Želim da pozdravim vas u studiju, pozdravno svoju Minu, prijateljicu, i pozdrav ide za Majdu, Rasemu i vama u studiju i svog jednog prijatelja iz Švicarske, i ako može pjesma Ne dam ovo malo duše od Zorice Brunsvik.
0: Zorica, može. Hvala lijepo.
2: Hvala, jasno,
0: prijatno i do slušanja.

0: Imamo li još nekih poziva? 035-817-427. Čitamo i vaše Viber poruke. Javlja nam se naša stalna slušateljka Salima, no prije toga ipak jedno uključenje. Prednost imaju slušalci koji pozivaju nas direktno u program. Halo, dobar dan.
1: O, dobar dan.
0: Izvolite, dobar dan.
1: Lijepi pozdrav ovako iz vedre sunčane Slavonije. Naravno, pozdravi svim našim dragim slušateljima. Evo, ja ću danas prvo našu Kadiru, koju sam prošli put zaboravila. Jedan veliki selam njoj, potom našoj Safi, Hanki, njenoj porodici, jednoj majki u Čaršiji, i naravno bosanskom Šamcu, teta Šuhra, mislim da se tako zove. Jel je?
2: Jeste, jeste.
1: Eto, znači svima, naravno i vama dvoma tu u studiju.
2: Hvala.
1: A ja ću danas, želimo da se sjetimo naše

0: Minut je do 11 ili već možemo slobodno reći 11 sati, još pola sata ostalo je našeg druženja u kolažu nedjeljom, dovoljno vremena i prostora za vaše muzičke želje, ali i pozdrave, pozive na broj 035-817-427. Rekao sam da ćemo čitati poruke, dakle naš Admir piše, dobro jutro, može li pjesma Rijeko Bosno koju pjeva Safet Iksović, hvala i pozdrav, hvala i Admiru. Pink Floyd Cigla u zidu, pozdrav vama u radiju i to nam piše naš Enes. Idemo sa telefonskim uključenjem. Halo, dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Izvolite.
1: Nefisa iz Požarevca.
0: Izvolite, Nefisa.
1: Želim da pozdravim unuka Dinu u Šancu i njegovu čerku Barbaru i vama pozdrav u studiju Reži i ugodan dan s pjesmom od Bekija Bekića na Čuburi.
0: Čubura može, hvala lijepo. Evo opisujemo i vašu muzičku želju na Čuburi. I danas je sa nama Mirsad. Lijep pozdrav za vas u studiju, režiji i svim slušaocima. Muzička od Farizade Parfem. Hvala za poruku. Biće i Parfem od Farizade. A vama dobrodošlica, u programu ste.
2: Dobar hvala. Dan.
0: Izvolite.
2: Jel može od Mileta Kitića Kraljica trotoara?
0: Hvala vam za poziv, ali znate već pravilo, jedan pjevač, jedna pjesma i jedan slušalac, tako da ste već imali, čini mi se, jednu muzičku numeru koju smo emitovali za vas. Danas malo je gužva, pa ne možemo ispuniti vašu muzičku želju, ali možda nekom drugom prilikom, kada bude manje poziva i manje muzičkih želja. U svakom slučaju, za Almedina je poruka da ćemo i njegovu muzičku želju ispuniti nekom drugom prilikom. Čekamo još, ako ima neki telefonski poziv na 035-817-427, pa ćemo onda polako u preslušavanje vaših muzičkih želja. Dobar dan i vama.
3: Dobar dan, Fahir, to ovdje.
0: Izvolite.
3: Možete jesti Tanke Padu moje majci.
0: Moje majci.
3: Je. Yes.
0: Dobro, pozdravi neki.
3: Vas pozdravljamo u studiju i režiji.
0: Hvala lijepo, Hanka Paldu, mojoj majci, također u nastavku kolaža nedjeljom. Dobro, čini mi se da je to što se tiče poziva, nije na broj 035-817-427. Još samo kratak pogled na stanje na putevima u Bosni i Hercegovini u ovom jutarnjem izvještaju. Povoljni vremenski uslovi, umjerena frekvencija vozila karakterišu danas saobraćajnu situaciju na putevima u Bosni i Hercegovini. U poslijepodnevnim i večernjim satima očekuje se pojačan promet vozila na prilazima većim gradskim centrima i na graničnim prelazima. Apeluje se na vozače da

voze maksimalno oprezno, da drže odstojanje između vozila i da izbjegavaju rizična preticanja. Ukoliko putujete na dužim relacijama, pravite češće pauze i podsjećanje povećani broj biciklista i motociklista, pa učesnike u saobraćaju molimo da poštuju saobraćajne propise. Ako idete preko granice, onda da kažem da na graničnim prelazima Izačić, Velika Kladuša, Osoje, Gabela Polja i Zupci, pojačani promet putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine.

0: Marketing Radija Gredačac 035 817 425 i 817 427.
1: Brigu za čistoću vašeg doma prepustite nama. Deluxe, centar za čistoću Gredačac. Vršimo usluge pranja i sušenja svih vrsta tepiha i organa, deka, jastuka i drugih stvari u vašoj kući. Odvoz i dovoz su besplatni, a mašinsko pranje i sušenje vršimo bez obzira na godišnje doba i vremenske uslove. Nalazimo se u Gradašcu na adresi Šehitluci broj 15, a možete nas pozvati već danas na broj 061-320-400. Donosimo čistoću u vaš dom. Deluxe, centar za čistoću Gradačac.
2: Sinedo Commerce, sniženje od 20 do 50% na dio ponude kreveta, ormara, komoda i garnitura za sjedenje do isteka zaliha. 049 745 650.

24 sata sa vama na zemaljskoj mreži FM 98,3 MHz i putem interneta www.radiogradacac.ba. Vaš radiogradacac ide dalje.

0: Novo u Fazprom Modrića, hidropak za vodu, džet 1024 litre, 1100 vati za 295,30 maraka.
1: Fazprom Modrića, 065 826 641.

0: reklame, muzika. Muzičko-marketinjski blok Radija Gradačac.
1: Brigu za čistoću vašeg doma prepustite nama. Deluxe, centar za čistoću Gradačac. Vršimo usluge pranja i sušenja svih vrsta tepiha i organa, deka, jastuka i drugih stvari u vašoj kući. Odvoz i dovoz su besplatni, a mašinsko pranje i sušenje vršimo bez obzira na godišnje doba i vremenske uslove. Nalazimo se u Gradačcu na adresi Šehitluci broj 15, a možete nas pozvati već danas na broj 061 320

što me još u jesenji dan zagrli grad i seti na tebe, zašto te još

Ljutiš se bez veze, brinu te sitnice, tako često imaš zamišljeno lice. Ljutiš se bez veze,

0: Očekuju vas spektakularni specijalni efekti, vrhunska Disneyjeva muzika i priče koja će osvojiti gledaoce svih generacija.
1: Ocean nas je izabrao s razlogom.
0: U glavnim ulogama Catherine LaGaia i Dwayne Johnson. Četvrtak, 9. jula u 19 sati. Ulaznice

U kafani na kraj sela, dok na polju steže zima. U kafani punoj dima, slušam pesmu ciganina. U kafani na kraj sela, dok na polju steže zima. U kafani punoj dima, slušam pesmu

Slušam pesmu dok se tiho ne izgubi u daljini. Ja ostadoh sam sa pesmom u toj pustoj noći.

0: reklame, muzika. Muzičko-marketinjski blok Radija Gradačica.
1: Brigu za čistoću vašeg doma prepustite nama. Deluks, centar za čistoću Gradačac. Vršimo usluge pranja i sušenja svih vrsta tepiha i organa, deka, jastuka i drugih stvari u vašoj kući. Odvoz i dovoz su besplatni, a mašinsko pranje i sušenje vršimo bez obzira na godišnje doba i vremenske uslove. Nalazimo se u Gradašcu na adresi Šehitluci broj 15, a možete nas pozvati već danas na broj 061-320-400. Donosimo čistoću u vaš dom. Deluks, centar za čistoću Gradačac.

0: Marketing Radija Gredačac 035 817 425 i 817 427.
1: Fazprom, d.o.o. Modriča, vaš partner za prodaj i servisiranje pumpi za vodu i elektromotora. U ponudi su sve vrste pumpi za vodu, izdvajamo poljski brend Ibo. Tu su i dubinske potopne pumpe za domaćinstvo, prečnika 66, 75, 90 i 98 mm. Na stanju imamo veliki izbor kvalitetnih i pouzdanih proizvoda. Dajemo garanciju na svu robu i usluge. Nudimo veliki izbor robe u našem OLAX shopu. Posjetite nas u Modriči, Svetosavska bez broja, ulica preko puta Doma zdravlja. Ili pozovite 053 812 691, 065 826 641 ili 063 994 946. Kontaktirajte nas putem e-maila fas@hotmail.com. Naše dugogodišnje iskustvo je garant kvalitete usluga i ponude. Fazprom, d.o.o. Modriča, vaš partner za prodaju i servisiranje pumpi za vodu i elektromotora.
0: Novo u Fazprom Modriča, trodijelno kućište sa filterom za vodu za 95,90 maraka.
2: Fazprom Modriča 065 826 641.

0: kroz priče koje spajaju ljude.
1: Rasli smo zajedno.
0: Naš grad
1: i Radio Gradačac.

0: Au, Jasmin, što radiš, Jasmin?
1: Ne može, vesti nikakve ne idu u program, ne može, ide muzika.
2: FM 98.3, radio Gradačac.

0: Reklame. Muzika. Muzičko-marketinjski blok Radija Gradačac.
1: Brigu za čistoću vašeg doma prepustite nama. Deluxe, centar za čistoću Gradačac. Vršimo usluge pranja i sušenja svih vrsta tepiha i organa, deka, jastuka i drugih stvari u vašoj kući. Odvoz i dovoz su besplatni, a mašinsko pranje i sušenje vršimo bez obzira na godišnje doba i vremenske uslove. Nalazimo se u Gradačcu na adresi Šehitluci broj 15, a možete nas pozvati već danas na broj 061-320-400. Donosimo čistoću u vaš dom. Deluxe, centar za čistoću Gradačac. Na vrijeme je vrijeme za pelet. Mars Agri Gradačac 062 365 240.

0: Vi birate boje i linije, mi isporučujemo udobnost. Sinedo Komerc, vaš salon namještaja.
1: 049 745 650.

24 sata sa vama na zemaljskoj mreži FM 98,3 MHz i putem interneta www.radiogradacac.ba. Vaš radiogradacac ide dalje.

Otkrijte odgovore u predstavi koja je oduševila hiljade mališana i izvedena više od 150 puta širom regiona. Patricama jer mene bajka stvori, ja sam mačak koji govori. Mačak u čizmama, nedjelja, 12. jula u 11. sati. Gradsko kino Gradačac. Ulaznice 10 maraka.

Radio Gradačac, noćni program. Muzika za sva vremena. Muzika za sva vremena.

0: Kad se vozite, radite, učite u sitne sate, noć uz radio.
1: Puštaju neku dragu muziku, moje misli tebi putuju.
0: Radio Gradačac.

da vam noć prođe brže. Da jutro dočekate sretno. Srećo! Radio Gradačac. Noćni program. Muzika za sva vremena.

da vam noć prođe brže. Da jutro dočekate sretno. Srećo! Radio Gradačac. Noćni program. Muzika za sva vremena.

0: O, Jasmin, što radiš, Jasmin?
1: Ne može, vesti nikakve ne idu u program, ne može, ide muzika.
2: FM 98.3, radio Gradačac.